0: Ea posohană, hanaș de bucur. Ia poți Belladonna. Fal, am un și cu din cicană, bravo.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.